0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 4 minuta do 4.

dečko ja falim. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

pa kako je to leto ako nema se nide? Ti i ja na Hit FM radiju. A kad spominjemo jake žene sa još jačim vokalima, a već znamo o čemu i o kome je reč. Ali ajde još malo da čujemo. Wow, naravno stiže nam fenomenalna Goca Tržan i Voleo si...

Shiny Magazine. A kad spominjemo sjećanja, kako oni to kažu, prisjećamo se gospodina Branislava Nušića već sljedećeg vikenda, tako da s obzirom da je ovaj u toku, ako nismo imali planovi za sljedeći, evo kažu da će u tri dana od 21. do 23. augusta da se održava Nušićijada, čuveni festival koji je i evropski poznat, gdje će Ivanjica biti okićena u vremenu njegovom kraja 19. i početak 20. veka, tako da će na ulicama da bude i kostima, i muzike, i ljudi svih uzrasta, pa eto, ako nismo planirali ništa za sljedeći vikend, sada jesmo spremni uveliko, a još smo spremni sa muzikom jer nam stiže Ksenija.